matod pa nila, ang kinabuhi murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Murag sabnag, you and me, sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan, nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi, apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong huptan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Welcome ka makabuhay. Hinato na nga naka-smile gihapon kadiya ipamugos ginato na nga tong kalipayon kay para i-attract nato ng mga positibo nga mapanghitabo sa kinabuhi. Dili ta man sige gunahon og mga negatibo kay mo gina ato ma-attract. Matud pa sa law of attraction, ganon. Anyway, makabuhay. Kumusta? Maayong buntag, maayong udto, maayong hapon, maayong gabi, maayong kadlaw, depende sa oras nga mo gipaminaw na nga tong tulumanon. Diba? Bisan usab na imong oras di asay imong nahimutangan. Kahimsog ug kabaskog sa panglawas gihapon ang atong iampo kanunay sa labawng makagagahom. Ako si Lady Bato ug magkuyog tasod sa usa ka takna o sa ka oras kana. Uban sa atong tuyo ug tumong good health kanon ug mapuhon ug hangtod na sa umaabot pang mga panahon. Daghang tagisgutanan gihapon sa mas naandan kabayan sa panglawas ug sa atong mismong mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus. Kamakabuhay, it's a brand new day og lain na usab nga episode sa ato ang tuluman nyo na ito pagkuyugan sud sa usa ka oras, panagkuyugan rather, ganon. And today ang ato pagpadayon sa pagbasag pagdrama sa revelasyon ni Mayani ni anak kita sa ikalima nga yugto kon chapter 5 sa Young Story. Update ko na nato din hilamang sa atong tuluman nun, imong tuluman nun.
1: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Bato.

0: Dagang salamat, pa. Ha? Di panalipdan ko ni mo batok sa kaugalingon kong igsoon o sa kaugalingon kong apuhan.
1: Dili ko gusto og kagubot. Dili ko usab katugutan nga mamansahan og dugo kining baya.
0: Oh. Ha?
1: Don't get me wrong, Mayani. Wa ko katubuhata sa imong pabor. Gibuhat ko lang ang kunun sa iangay.
0: Kana ang gipasalamatan ko tungod kay anak ko nimo. Bisang gibati kong dili ko welcome para nimo. Nga napugos ka lang sa pagpasakana ko dinhi. Pero mapasalamaton gihapon ko. Ang kunon mo man o dili, migawas lang ang imong pagkaamahan diri nako pa.
1: Mayani.
0: Lain pa nga akong gipasalamatan pag-usab. Mao ang pagtuman mo sa tanan. Salamat sa sustento og allowance. Salamat sa pagpapuyo mo na mo din ni Banjo. Og salamat sa brand new car. Hangtod-sangtod kong mapasalamaton ni mo. God bless you pa.
1: Mayani.

Sama kabuhay ang drama nga imong nabati, gibuhatan og dula sa radyo ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi. Og imong nabati ka makabuhay ang kanatibok ang chapter 5 sa revelasyon sa tong sender nga si Mayani. Wa pa mi ended to, pero mamalik taon niya human sa pipila ka mga painom da para tong lakbitan ug isgutan ang atong nabati nga kanatibok ang chapter 5 sa iyang kasaysayan. Dinilawang sa atong tulumanon, imong tulumanon.

0: Paghandom sa pagkahimong tawo sa anak sa Dios.
1: Ang anghel sa Ginoo mipahibalo kang Maria,
2: ug nanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babayi nga tanan, ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Ania ang ulipon sa Ginoo, mahimo unta.
2: Dinhi kanako sumala sa imong pulong.
3: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan, bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
4: Ug ang pulong na himong tao,
2: ug mipuyo siya uban kanato.
4: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babae nga tanan, bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Iampo mo kami, mahal nga inahan sa Dios.
5: Aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Yesu Kristo.
2: Magampo kita.
5: Ang grasya mo, nangamuyo kami Ginoo, ibubo sa among mga kalag. Aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod sa pagkatawo ni Kristo, imong anak. Tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus, madalangad to sa mahimayaong pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
0: Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuligan nga walay katapusan. Amen.
0: Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuligan nga walay katapusan. Amen.
2: Himaya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan
2: karon sa gihapon sa mga katuligan walay katapusan. Amen.

ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalain suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubok, nagpako, na gustong tapusun ang tanan. Ang mga pag-anliba sama sa balas na pino kung mawala sa imong mga kamay. Mahana usab kanimo ang tanan. Tungod ni ana, mudagay dai ang luha ug atong hilakan. Busa, nabuhi na kining tuluman ang mga panid sa kagahapon. Uban ang inyong higala, kuya ay sa inyong mga radyo nga mao'y maghatag og kinabuhi. Pinaagi sa usa ka tawo nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanan, mga tampo sa atong isig katawo. Ang mga panid sa kagahapon.